Herren spottar dig. Så talar han till dig i sin vrede, i sin stora harme förfärdar han dig. Det är då jag som har sett in min konge på Sion, mitt heilage berg. Jag vill kunna göra det som är fastsett. Herren sa till mig, du är son min, jag har fött dig idag. Be mig, så vill jag ge dig hedningarna ett arv och ändan av jorda jäga. Du ska knusa dig med järnstav, som en lejkar från pottemakan ska du slå dig son. Och nu, de kongar, gå visligt fram. Lad dig att åtvara de härskare på jorda. Tän Herren mot det och jubla i bivranage. Kyss son, så han inte ska värta vrejd och det går till grunne på vägen. För hans vrejde kunde lätt låga upp. Säl är alla som tegs i tillflukt till han. Ja, det är en underlig salme. Det är ingenting som är så förgäves så att pröva att komma fri, Jesus. För det första så ödlägger du bär dig själv. Och för det andra så är det ingen där kommer till lockas för. Jesus kommer till att ha det sista ordet i alla sitt liv. För Gud har bestämt att det Jesus och Lena ska stå så herre på denna jord till sist. Han ska ha det sista ordet. Och så ser man hur folk reser sig. Nej, men vill inte Jesus ska vara herre. Men vill inte att han ska styra. Men vill inte böja oss för han. Och så känner de inte att de ödlägger sig själv. Jag huskar han, Oddvar Dahl, han hade ett bilde. Han sa, där kom en mör gående på tågskinnor. Och så ser han tågkämme. Och så reser han sig på tåg och säger, ska knusa tåget med knipomi. Ja, hur tror du denna? Var det en våt fläck på tågskinnor? Jag tror inte det. Nu tågar far förbi. Ja, så jag har tänkt på det bildet. Kvi förgrunnar folk på det så är fåfängt. Något så förgäves. Låt oss be. Kära Herre, vi tackar dig för vi inte ska römma ifrån dig, men vi får lov att söka tillflukt hos dig, den enaste trygga platsen i tid och evighet. Nu ber med dig om din heliga ande. Gott att tänka, tala, göra. Därtill må din ande oss före. Amen. Ja, som sagt så hade jag förberett mig på att det var bibeltimme om förmiddagen, och då är det nog på en måte ska pröva att göra, om inte det, men får inte hoppa det blir timme i verklig mening då i alla fall. Men fortsätter i andra Mosebok, och jag ska pröva bara inledningsvis att läsa lite ifrån det kapitlet som kanske mest känt och kärt av de alla där i starten. Det tolta kapitlet, men vi ska nog pröva att dra linjerna lite framgörna för det som hände för det. Och då letar man upp i det tolta kapitlet och jag tror jag läser, ja, man kan ta och läsa ifrån 11 och till och med 13. Jag tror inte jag läser längre nu i Jesu namn. På denna måten skall de äta det med bält om livet, med sko på fötterna och med stav i handa, och det ska äta det i hast. Det är påske för Herren. För samma natta ville gå genom hela Egyptelandet och slå i hel allt förstefödd i landet, både folk och fe. Och över alla gudar i Egypt vill jag hålla dem. Jag är Herren. Blodet på dig huset där i skall vara ett tegn för dyk. När jag ser blodet vill jag gå förbi dyk. Icke ett einaste dräpande slag skall råka dyk när jag slår Egyptalandet. Ja, det är dyrbara ord. Jag snackade igår om när Moses var kallt till att vara där Herrens redskap, så han skulle dra folk upp ur det djupa vattnet, där fangenskapet och den nöd de var kommit i. I mellantiden, om en skur har ställt med Moses, så har ju nöden ökat på. Och genom nöden så är Israel begynt att sucka efter räddning. Så det är underligt med oss människor, men det är gärna så att det är de tunga dagarna så får människor till att begynna att söka och leta.
Och det är väl grunden till att Gud visade de bort ifrån livets trä. Hade de fått paradis i sitt fall, så hade det inte varit den enaste som varit berga. Så måtte de bort och ut i nöden, striden, kampen, för att det skulle vakna en längt inne efter frälse och utlösning. Javäl. Hur gick det då när Moses kommer? Jo, han får möta Aaron och samen går dit till Israel. Och där läser man om i slutet på kapitel 4. Där står det, så gick Moses ifrån vers 29. Så gick Moses och Aaron och samlade alla de äldsta av Israels barna. Och Aaron bar fram alla de ord Herren hade talat till Moses, och han gjorde tecken framför ögon på folket. Och folket trodde. Då de hörde koleis Herren hade sett Israels barna och gav akt på dig i den nöja de var i, böjde de sig och tillba. Det är ju väldigt fint att läsa. När de kommer med budskapet, så var det tagit emot i Israel. Men jag tror nog gärna man kan ha i tankar så står om Jesus när han fortäller om det som var sådd på stengrund. Att det var, rann fort upp och de tog emot det med glädje. Men när motstånd kom, hur gick det då? Om motstånd skulle komma ganska fort, det hade Gud förberett Moses på. Att han kom till göra fara och har. Och så läser vi då i begynnelsen på kapitel 5. Och när de ska framför fara och då blir det en annan lyd. Därefter gick Moses och Aaron inför fara och sa, så säger Herren, Israels Gud, la folket mitt fara så de kan hålla högt ifrån mig i ödemarka. Men fara och sa, kvenne Herren som jag ska lyda Israel fara, jag känner inte Herren. Och vill inte lära Israel fara. De sa då, hebreargudarna mötte oss. La oss nu få fara 3 dagsresor ut i ödemarka och offra till Herren vår Gud, så han inte ska slå oss med pest eller svärd. Men kongen i Egypt sa till dig, Moses och Aaron, kvifor drägde folket bort från arbetet. Gå att ända till det de har att göra. Och fara och sa, tjock och tallrik folk har varit i landet, och så vill de dra bort från det de har att göra. Samma dagen gav farao slavefutan och arbetsformerna mellan folket detta påbud. De skall icke ge folket halm till täglarbetet liksom för. De skall själv gå och sanka halm. Men de skall bya de och laga lika många mursten som de har lagat för. Ja, det kan läsa. Det är en våldsamt spännande läsning ut i öarna. Men det så är tydligt här är att denne farao, han har ingen kännskap till den levande Gud. Så han står mycket där som mycket av folket vårt står idag. Kinne Herren att jag ska lya han. Jag känner inte någon herre och vill slett inte böja mig. Och det är ju där så är med folket är blivit gudlöst, lever utan Gud. Och så har folket börjat att laga sig sina egna gudar. Och där har alltid människorna i sitt hovmod likt. Gud ska vara sån som jag vill. Han tränger nog gudar i och för sig. Men människor vill själv stå över gudarna och få de som de vill. Så jag kan gott tro på Gud, men den Gud som jag ska tro på, han ska vara sån. Det är vår tid. De sitter inte borti kyrkja och lagar sig en avgudsbild nu för tio. Men de lagar ett bild här inne. Sån ska den Gud vara så jag ska böja mig för. För då får jag en sån som jag vill. Och i grund, då får jag bära Gud på toppen av det hela. Och det är grund där farao och egyptarna handlar. De har lagat sina egna stötte. Sina egna gudar. Och lagt det sånt, så de får lov att få det som de vill. Och någon annan gud vill de slett inte böja sig för. Nej, farao. Du känner ännu inte Gud. Och så börjar Gud att uppenbara för farao kinnarna med att göra. Och det är där som kommer. Och nu läste vi här i det 12 kapitlet att Herren skulle hälla dom över alla Egyptelands gudar. Och det som sker då är förbilder på det som ska ske på domedag. På domedag ska allt så icke byggt på den sanne Gud, där ska detta i samman.
Allt som människorna stöttar sig på i livet, så icke den sanne Gud, där kommer en dag till svikta. Det står i grunden mäktigt, jag vet inte hur det ber i vägen, men jag hade mest lust till läsa det. Mäktiga ord i det andra kapitlet i profeten Jesaja. Jag tror vi må ta oss tid till läsa det. Och jag får begynna närmast mitt in i sammanhängen. Men hvis du letar upp Jesaja 2, så står det sån. Läs kanske från vers 8 och utgörna. Landet deras var fullt av avgudar. De tillber det de har gjort med händerna sina, det fingrarna deras laga. Och människor vart bögd och mannen ödmygt, tillger de icke. Gå in i berget och göm dig i molla för Herrens gru och för glansen från stordomen hans. Stolte människa öga vart ödmygt. Mannen vart bögd i sin bögskap och enast Herren är hög på den dagen. För Herren allers Gud har sett en dag till dom över allt stolt och stort. Över allt som upphöjer sig så det vart ödmygt. Och så ramsar han upp en del av det så är stort i människöga. Och så kommer det från vers 17. Och hovmodig och människa vart bögd och mannens bögskap vart ödmygt och enast Herren är hög på den dagen. Och avgudarna, med dig är det helt ute. Folk ska gå in i fjällhållen och i klöftene jorda för Herrens gru och för glansen från stordomen hans när han reser sig för att skrämma jorda. På den dagen ska människa kasta söll och guldgudarna sina borte mollvarparna och flaggermusne, de som de har lagat för att tillbe dig. Och gå in i fjällskorten och berghållene för Herrens gru och från glansen från stordomen hans, när han reser sig för att skrämma jorda. Håll då upp med att lita på människor som bär en pust i nasen, kvar han och akta för. Ja, det skildrar det hur det är på Herrens dag. Nu har Herren sådana förberedelsesdagar. Det var en sån dag när vannflommen kom. Då sviktade det där folk hade sett sig lite. Enast Herren var hög på den dagen. Men det förberedde den stora domens dag. När Herren ska hela dom. Då ska människorna uppleva allt annat än den sanna och levande Gud där svikta. Enast Herren är hög på den dagen. Och det så skedde under den tolte plago då, eller den tionde landeplago, alltså när dödsängeln gick förbi. Det är ju ett väldigt starkt förebild, bland annat på domens dag. Och domens dag är också frälsens dag i yttersta mening. För dig så blir frälst. För de andra blir den domens dag. Men det som sker där, det har sin för... Det som sker för med landeplagorna i det hela, det är i verkligheten att det gudbjörn höll dom över avgudarna i Egypt. Och så kommer slag på slag, så ska överbevisa dig om det är Herren som är Gud. Han är den enaste du ska böja dig för och lya i innersta instans. Ja, men sånt har ju inte faraorda. Han är ganska avvisande. Och så må Herren börja uppenbara sig för han. Men han säger nej, jag känner inte Herren och jag vill inte böja mig för han och jag vill inte la folket fara. Och så för att riktigt få väck alla sådana tankar om utfrielse, så ger han det ändå vanskligare för Israel. Han lägger tungt arbete på dig. Jag huskar förresten en så använde detta på den måten. Att när det närmar sig utlösningsdagen och Guds folk ska hämtas, då kommer farao, denne världens första, till pröva att få väck sådana tankar med att lägga mycket på folk att göra. Och det har jag tänkt lite på oss och troende. Pass på, så är inte det jordiska teka oss på en sån måte att vi glömmer Gud och vi glömmer att dagen är när och Jesus ska hämta sin. Ja, låt mig inte snacka mig väck. Så nu ska jag pröva att hälla mig i det som jag hade tänkt att säga. Farao vill inte släppa dig och han lägger arbete på dig. Nu ska de inte längre få halm. De ska bruka 10
den vettla fritid och de ännu har till pusta ut, skulle de nog fara och resa runt och pröva att samla isam en halmköl till det arbete de skulle göra. Och likaväl, fullt mål, och så kan du tänka, och hos jäkta då med folket. Den vettla spirande tro och så var björnt när de kom, den slocknade visst helt. Och så vände de sig närmast i vrede mot Moses. Moses. Ja, det kan väl hälla oss här i kapitel 5 då. De mötte upp efterpå och väntade på Moses. Och så säger de till han, ge Herren vill jag hemsöka dig och döma dig för det har väckt ovilje mot oss, jo farao och tjänaren hans. Det har givit dig svärd i hand till att dräpa oss med. Så nu vänder de sig emot Moses och säger, det skulle inte komma och förstöra. Det var bättre med fick vara i fred. Så han begynner dig att tänka. Jag måste mot det. Jag blir värre vanskligare, det nyttar inte. Och Moses, han är inte stort så starkt han, eller? Då vände Moses sig åter mot Herren och sa, Herre, kvifor har du fara så illa mot detta folket? Kvifor har du sänt mig? Från den stunden jag gick inte fara och tala i ditt namn har han gjort vondt mot detta folket och du har inte hjälpt folket ditt. Så du ser Moses och han var inte hög i hatten och höll på att mössa mot det han och. Men det är en forskjell mellan Moses och folket. Bägge i nöd, men Moses vet hur han ska gå med nöden. Det är en stor forskjell. Tro har det med sig att den må till Gud. Den må till Jesus. Och där ger Moses den enaste rätte platsen. Nu ser det så alldeles vanskligt ut. Hur ska jag gå? Jo, han springer till Gud. Och så utöser han nöden för han. Och så spör han ju dig, varför, kvifor? Men där svarar inte Gud på, men han ger han ett svar. Och så är det Gud säger till Moses att han vill la egyptarna få känna kin de har med att göra. Och så börjar dessa landeplagorna, som vi vet. Det första tecknet Moses ger det är ju att han ger hivestaven sin fram för farao. Men då ger ju dessa herre männa, han har någon svartingar skulle jag säga, nu menar jag inte i hudfarge, men jag menar på fel sida. Och släk är det ju, när den sanna förkynnelsen kommer, så är det någon som förkynner ansläs och sväcka. Det är något av de värsta ting så ett människa med att göra. När det kommer någon och Gud ska bruka att kalla dig till himmelrike, så är det någon som förkynner motsatt. Falske profeter. Så ödliga vittnesbörde. Och får folket att bli i sina synder och till att inte omvända sig. Och dessa trollmän eller konstnärerna som han har hos sig, de prövar ju efterligna Guds ting för att få farao till inte höra. Det är att lägga märke till. Jag måste ta och skriva upp dessa landeplagorna så ska jag säga lite grann om det. Men så börjar alltså Gud att slå Egypt. Och det var en ting som egyptarna var väldigt trygga på och stolta av. Och så i grund gjorde mycket av civilisationen i hela Egypt. Det var Nilen. Så det första slaget Gud slår, där rammar Nilen. Nilen är inte stola på. Och så ger han vattnet till blod. Inte bara Nilen, men allt vattnet blir till blod. Och då vet du det är kris här med en gång. När vattnet inte kan brukas och liv i Nilen dör, då är Egypten illa ute. Vad är Gud gör med det? Han täcker stötterna så Egypten har byggt sitt liv på, så inte hållbara till sist. Kan inte bygga på det som på jorden, säger du. Inte en gång Nilen. Och Nilen var närmast tillbett så gudom, så det gick ner och offrade Nilen. För det var ju Nilen som hållit liv i oss. Nej! Nilen hållit inte liv i dig. Inte ett hack längre än Gud tillåter det. Och så ska de lära, inte Nilen, men himmelens Gud. Och därför farao det första punkten på kinna Herren. Det är han som har allting i Sion. Han du må böja dig för, farao. Jag ger nog intryck. Och farao märker nog Guds kall.
här är det något som är större än mig. Men så kommer alltså dessa kararna och prövar att efterligna, och med kunstnande sinne så gjorde de liknande ting. Och så får farao frimodighet till björna och göra sig har. Och nu kommer det första gång farao förhärda hjärta sitt. Här björna dör så före farao och när domen för evig. I staden för att låta sig ydmyka så ger han sig har. Första gången står det uttrycket farao förhärda sitt hjärta. Nu farao märker att Gud vill böja han och överbevisa han, så ger han motstånd mot sanningen och ger hjärta sitt hart. Jag tänker alltså ett klipp i sig, och så har det någon som är så förtärande stade, och de vill bara stå, inte böja sig så jag får till att hålla det. Det är så kave med dig alltså, så har tänkt, sån må det vara med människorna. Istället för att de böjer sig när Gud börjar arbeta för dig, för att ydmyka dig, för att få dig frälst och berga, så ger de motstånd när Gud uppenbarar sannheten. Och här börjar farao, han förhärdar sitt hjärta. Hur ska det plagen? Jag måste leta dig upp så effekt i räckefölja. Den andra plago, där var frosken. Det kom massa frosk. Det vrimlade in i soverum och överallt. Vänke fick en frosk upp i en balja ut på verandan. Och det var visst mer än något för olikt. Det var inte. Och så fick han väck därifrån. Men det var inte något käckt. Jag ser formiga att du fått det in i bakarovn och i säng. Och så hade det blivit liv i huset vårt. Det ska jag lova. Något så grafse, där kan du tänka. Men du körde för dig. Det vrimlade frosk. Och farao känner, detta sker ju på Moses sitt ord. Han sa det på förhand. Är det tillfällighet? Ja, det kan ju ske mycket rart på jorden. Är det tillfällighet? Och Gud arbetar med farao. Här är himmelens Gud på färd till dig. Känner du, kan du vara med och göra? Och så kommer dessa kunstnärerna och prövar att efterligna. Och så ger de något så sväcka intrycket. Och så när då froskarna blir väck igen, vad tänker farao? Han ger sig har. Tillfällighet. Flax. Uflax. Jag böjer mig inte. De musklerna, det är med sig som du tränar, de blir ett kvart ganska starka. Och det är farligt att träna sig i motstånd mot Gud. Göra sig har. Pass på så du inte värt det för har. Nästa var mygg. Där kom sådana mygga så plagde de. Men vet ju, för de plagade kan vara folk som inte kan tänka sig att vara ute när det börjar bli mygg. Men det var mygg överallt. Och då kommer det i gränsa. För nu klarar inte längre trollmännen till farao och göra liknande ting. Och de säger till farao, här är Guds finger. Det är en anerkännelse av att det är makt som står över dig. Så nu, farao, kan du inte skulla att det är bara kunst eller bara flax? Men nu är det Guds ute. Vad gör farao? Han ger hjärta sitt hart. Fortsätt. Ändå en gång, flugesvärmarna. Då fyllde Egypteland med förfärdliga med flugesvärmar. Ja. Det kan ju köra för dock. Igen, farao ber om att bli fri plagen. Och när plagen är borta, farao förhärda sitt hjärta. Gjorde hjärta sitt hart. Så kommer pesten. Stöv följer med sig en pest så går över, eller hur det var. Och här kommer ändå en forskel. Från nu av börjar Gud och ger forskel på sitt folk. Gosen, Israel slapp, de andra var drabbade. När jag nu häller fram med detta så ska det tänka på en ting så parallell. De ändetidsplagen, alltså uppenbaringen och andra Guds ord skilja, det har ett förbild i det som sker i Egypt. Någon av plagorna där träffar överallt. Naturkatastrofe, men lever inte i en sån plats man kan säga, de troende blir aldrig ramma av naturkatastrofe. Där kan de.
Men det noen av plagene som kommer mot slutten, som ikke treffer Guds sanne folk. Det ser vi blant annet i det

Det är farligt att göra sig har. När människor fortsätter att göra sig har emot Guds kall och tale, så kommer dagen och Gud säger: väl, du brukar med mitt ord och min uppenbaring till förhärda dig. Du ska få det som du vill. Från nu av ska jag begynna och göra hjärtat ditt har. Människor står då på gränsen mellan den frivillige förhärdelse och den tvungne förhärdelse. Den ene är något som människor ger i möte med Guds ord. Den andra är något som Gud ger som en dom. Och nu uttrycker mitt i växlar lite grann, så betyder att den övergången är inte i ett nu, i alla fall inte här med farao, men att det ännu är den nådetid, men nådetid är kort. Men när uttrycket till slut utelukkande blir att Herren ger ett människohart, då har människor gått över i gränsa och är kommit in i den tillstånd där inte längre kan omvända sig. Och där ska man frykta. Det är inte så att det nådde tid åt ett människa nödvändigtvis vare så länge det lever. Och det är heller inte släka att det nådde tid åt ett folk vare så länge folket finns. Nådde tid åt ett människa vare så länge Gud kallar till omvändelse. Men när Gud förhärdar ett folk och ger det över till lögno, då är folket illa ute. Farao var illa ute. När Gud säger: från nu av ska jag fortsatt hålla dig uppe, men inte för att berga dig, för du är kommit under domen, men för att du ska vara ett vittnesbörd om min makt för alla de andra. Ja, jag kan inte gå, men det är något som jag ska frykta i Guds ställ, att Gud kan ställa sån med ett människa, och han kan ställa sån med ett folk. Vill du inte ha sannheten? Väl, då lär du dig få lögnen. Sån gick det i grunden till kvart med Israels folke på Jesu tid också. Plötsligt begynner Jesus att tala till dig i likningar, så det gick utan vidare kunde förstå hans tale. Och så spör disciplinen: varför talar du till dig i liknelse? Och så visar han till förhärdelsesdomen. Dock är det gitt och förstå sannheten, de andra inte. För den som inte har ska bli fråttat ännu, då, så han har stått efterpå. Och citerar det i kort form. Alltså, den som inte har betyder i den sammanhängen den som inte har böjt sig för Guds ord när han har lagt det in på hjärta i nåde för att omvända dig. Den som inte har, han ska missa ännu det han har. Möjligheten till att böja sig för Guds ord. Han ger in i den förhärdelse så till slut och i ytterst instans blir kallt spott emot heligånden. Då det inte längre är möjligt för ett människa att vända om. Och farao styr in, så han är det första förbildet. Man kan kanske tänka på Esau också, i liknande. Men i alla fall farao är det tydliga förbildet för ett människa som står emot Guds nåde och Guds uppenbaring så länge att det Gud säger: från nu av ska jag göra det jag har. Vid farao då. Ja, jag ska inte lägga ut mer om det, det är ett rystande halvår. Och det har i alla fall fört till, för min del, att jag har måttat socka och bett till Gud. Kära Gud, vad som händer sker, så må du låta mig få ha ett öppet öra för ditt ord. Och ett villigt hjärta till att böja mig. Säg vad du vill, och tal vad du vill, men lock inte mitt öra för ditt ord. Ån från himlen kommer nåde. Ja. Räckeföljen kommer då med grashopperna, och då står det igen att det Herren förhärda, och så kommer den sista plagen för domen. Där är det stora mörket. Det har varit talande att tänka på det stora mörket. Och då var det mörkt så det inte vet att finna ut eller in, alltså, så att säga. Men det var en plats där var lys, där de hade Guds ord och troen på Guds ord. Där var det lys. Och sånt kommer det att det blir mot slutet. Att det blir mörkt. Några av dessa plagorna så träffar jordriket till kvart. Folk vet inte ut eller in. Så säger Guds ord till de troende: när dessa ting tänk till att hända, rätt upp och löst huvudet.
det lir mot utløsningsdagen. Det lys, ikke for alle, for noen går det mot natt, men for noen går det mot evig dag. Vi er ikke overgitt til mørket, men det står her alt sammen. Og Jesus har makten. Det er en plass vi er trygge. Det er lys midt i mørket. Ja vel, jeg får gå mot den siste, den tiende landeplage. Og det er jo et sterkt forbilde på dommens dag. Når Gud selv skal dra forbi og holde dom i Egypt. Forløpig er det bare et forbilde, det er ikke den endelige og ytterste dom, og derfor blir det gjort ved representasjon, den første fødde i hvert hus. Men alvorlig nok, for ingen hus i Egypt var trygge, i utgangspunktet. Det var et syndig folk, som hadde stelt seg sånn at de fortjente Guds vrede fra farao til den laveste. Og der bor Israel, og som allerede har fått et blink inn i Israel var ikke et feilfritt folk, det var et syndig folk. Så de også. Hvor skal det gå når Gud skal dømme? Og så får vi et herligt bilde på den frelse. For det er noe som holder når Gud skal holde dom. Og det er ingenting av menneskene sitt påfunn. Men Gud har selv gitt redningen. Og det gjorde han i Egypt også. Gud ga selv noe sikkert, så alle som tok sin tilflukt til hans ord og holdt seg til det han sa, de var trygge. Ikke et eneste drepende slag kunne ramme dem. Og så tegner Gud altså hele gamle testamentet, ser du skyggen av frelsen som Gud skulle tilveie brakt i tida. Skyggen av Jesus, ser du skyggen av Jesus. Jo, hva var redningen? De skulle få lov å ta et liv i staden for den som var under dommen. I staden for den gutten, sønnen, som var dødsdømt, skulle de få lov å ta et lam. Det skulle være et årsgammelt, lyteløst lam, og da lammet måtte dø. I staden. Så da ser hemmeligheten at dommen ble flyttet, ifra gutten over på lammet. Så lammet blir dømt til døden, så å si. Og så skulle de få lov til å gjemme seg bak denne død. Og det skulle være så tydelig at de skulle merke huset med blodet ifra lammet. Kan tro gutten og faren, det kommer de. Gutten har vært med sikkert og slaktet lammet. Far, det er fineste lammet vi har. Ja, gutten min. Det er lytteløst, dette tror jeg ikke det er feil på. Men tenk da. Og så ble det slaktet og blodet. Og så er gutten med. Far, hva var det Gud sammen skulle gjøre med det? Jo, du skulle sette merke på huset. For når Gud kommer forbi, så er det en ting han ser etter. Og ser han blodet, så er vi helt trygge. Det har Gud sagt. Og så kommer kvelden når de lukker døra, og de skulle ikke gå ut. Før morgenen, og der sitter de. Og dette har mange prøvd å malte ut, og mange har gjort det mye bedre enn jeg kan, men jeg synes likevel det er så gripende å gjøre det. Og der sitter de og kjenner på at det er alvor i Egypt nå. For i natt kommer det til å skje. I natt er dommens dag. Nå og venter vi på dommens dag. Vi vet ikke når han kommer. Men vi vet han kommer. Det er et tidsspørsmål. Du skal Gud gå forbi og holde dom. Og alt som ikke er bygd på den levende og sanne Gud har kommet til falle. Hvor stort det er. Og så sitter vi. Der sitter de i Egypt. Og så kan du tro samtalen. Noen plass sång de lovsanger. Vet du hva de skulle gjøre forresten? Det har jeg snakket om ofte når vi skal nadver. Mens de sitter der inne, skulle de enda til få lov å ete det lammet. Så Gud ville så å si sette det, trøsten så inn i de at si at det er ditt lam. Det er du som er trygg. Du skal få lov å ete lammet. Det er jo bokstavlig talt det vi gjør i nadverden. Ikke sant? Da får vi ete her og ta til oss han som er død for oss.
hans legeme og blod. Så det min Jesus. Det mitt han gjorde. Og hvor jeg trenger det, for jeg har så vanskelig for å tro det mange ganger. Kan det være mitt? Ja, ta og et. Det er etter deg. Så sitter, kan du se en plass og sitter i og synger lovsanger. Far, tenk at Gud vil redde oss. Ja, Gud min, la oss prise hans nåde. Og så synger de lovsanger. Jeg vet med det gjorde, jeg skal ikke ta det. I et annet hus så er stemningen annerledes. Der sitter gutten, kanskje tyngd med samvittighet, for han vet jo hvordan han har vært, og da vet vi jo oppgjørende at det var noe litt opp og ned etter det. Ikke alltid var vi så snille. Stundet var jeg ulydig mot mor, og stundet var jeg var litt verre å gjøre direkte mot far, da, men det kunne jo være noen tanker og forskjellige ting, og så kunne jeg tenke på, er jeg et Guds barn? Ja da, jeg kjenner til det, og det er ikke slutt når du er blitt stor, mange ganger. Kan jeg virkelig være et Guds barn så stygg som jeg er? Hvor går det når Gud skal heller dem? Og så kunne gutten si til far, far, jeg er redd. Er du redd, gutten min? Hva er du redd for? Jo, når Gud kommer, så kommer han til å slå meg også. Ja, hvorfor tror du han kommer til å gjøre det? Ja, men du vet jo, far, hvor stygg jeg var. Du vet jo hva jeg gjorde. Ja, men gutten min, husker du lamme? Hva var det som skjedde med lamme? Da måtte dø. Og så, hva skal vi gjøre med blodet? Jo, vi skal merke huset. Ja, hva sa Gud? Ikke et eneste drepende slag for deg i huset. Gud, sier du, er trygg. Kan du tenke, se der Guds lam. Hør nå. Ja, det er sant at du har stelt deg sånn at du også er under dommen. Det har du virkelig. Det er sant at du ikke er så ren som du skulle. Men har du glemt hva Gud har gjort til vår frelse? Han har funnet et lam. Og da var det ikke nok med et jordisk lam, og det var ikke nok med en engel, og det var ikke nok med et menneske. Men det var sin egen son ifra evighet som kom og vart lamme. Tok på seg kjøtt og blod, og ble vår bror. Og så legger Gud all verdens synd på Jesus. Se der Guds lam som ber på sitt legeme bort. For det ordet ber, det betyr både å bære og fjerne. Begge deler. Se der Guds lam som ber bort verdens synd. Og så går Jesus til Golgata og inn under dommen. Og så er det dommedag på Golgata. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med han. Ja, men jeg er redd. Glem ikke lamme. Gud ser etter en ting. Om du har tatt din tilflukt til den frelse han har ordnet. Det reneste. Er du under den frelse? Gud kan ikke glemme oppgjøret på Golgata. Han kan ikke glemme det. Og så kan du sitte der og vite, jeg har ikke noe holdbart selv, men Gud har gitt noe som holder i liv og død. Han har gitt sin enbårne son i døden for meg. Om stor er syndens onde flod, dog større lammets død og blod. Jeg er av hjerte glad. Velkommen dommedag, Jesus er min. For underlige frelser som Gud har ordnet, som tegner så fint i Egypt. Og så kommer det et skrik en dag, når alle støttene faller, men da er det ett folk som er trygge. De som har søkt tilflukt i den ene frelsa som Gud har skippet for alle folkeslag, som har vært fullført på Golgata kors. Og den ene frelser, der finnes det ikke noe annet navn. Men ett navn, ett navn. Ja, hva er det bak på Bibelen min? Når jeg ser blodet, vil det gå forbi. Har du lest i åpenbaringen at Gud setter et merke på de 144.000 før vredesdommene kommer? Det er et merke, ser du. Et merke. Jesu blod er djupest sett merke, så Gud ser etter. Og nå er Jesus død for alle, og derfor er fristaden åpnet for alle,
en plass du kan være trygg i liv og død. Og så går Guds nåde kalle utover jord. Kom til den fullbrakte frelsen. Kom! Om du er den beste blant syndere, om du kjenner deg så svart, så du er. Her er redning for alle hos Jesus. Ja, det var dette jeg hadde lyst til å si i dag. Ja, over alle Egyptelands gud, enest Herren er høg på den dagen. Ja, Herren og hans frelse. Da står. Og så blir den dag så blir skriken for folket, da blir gledesrop og utfrielse på Guds folk. Inn i herlighetsriket, uten ende. Kjære Herre Jesus, nå takker vi deg for ordet. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så ber jeg deg, Jesus, for min del. Stell du med meg så jeg får være i deg alle mine livsdager. Og når min siste time kommer, at jeg får dø i deg. Og da er døden en vinning. Vi priser deg, Jesus, for Golgata. Vi priser deg, for du var villig til å gå i vår stad og betale gjeld for oss. Du som visste alt om oss, du tok det alt sammen. Større velgjerning kunne du aldri gjøre, og så vil vi love og prise ditt navn. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min kong og min Gud, at det er lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret, den korsfestede min ære og min salighet skal være. Amen.

Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, att du har köpt oss fri från allt det vi är i oss själv, från alla våra synder, alla våra försömmelser, allt som är galt och ont. Och så har du gett dig själv i stöden, så du själv har blivit vår egendom. Vi kan inte fatta det, Jesus, men det är ditt eget ord. Och det är du som är vår rättfärdighet. Och det är du som är vårt liv. Och nu ber jag dig i ditt eget namn att du vill åpenbara det så vi ser det och så vi skönner det, Herre, och tar det till oss. Jag tänker på de många, inte minst bland unga människor, som är så förvirrade idag. Och som slett inte ser dig. Och inte skönner vem du är. Och inte skönner vad du har gjort. Och Jesus, jag ber för dem. Och jag ber dig, Jesus, att de må se dig. Och jag ber att du ger oss din helige ånd i hjärtat. Den ånd som ropar Abba, Fader. Så vet du vad jag tränger här jag står, Herre. Jag har bett om att få vara ett medel som du brukar. Och så ber jag om att få allt det jag tränger i ditt namn. Amen. Jag vill läsa igen ifrån det första kapitlet och begynner nu på det 11:e verset där. Och läser lite utav ett annat kapitel också då. I Jesu namn. Jag kungör, ede brödre, att det evangelium som blev förkynt av mig icke är människoverk. För heller icke jag har mottagit det eller lärt det av någon människa, men vid Jesu Kristi uppenbaring. I har ju hört vårledes jag fördom levde som jöde, att jag över all måte förföljde Guds menighet och ödelade den. Jag gick vidare i jödedomen än många jämnaldrande i mitt folk. Jag var mer än nidkär för mina fäderna lärdomar. Men då han som utvalde mig från mors liv och kallade mig vid sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin son i mig för att jag skulle förkynna evangelium om han bland hedningarna, då samrådde jag mig icke med kött och blod. Heller icke drog jag upp till Jerusalem, till dem som var apostel för mig. Men jag drog strax bort till Arabia och vände tillbaka till Damaskus. Sedan, 3 år efter, drog jag upp till Jerusalem för att bli känt med Kefas. Och jag var 15 dagar hos han. Men någon annan av apostlarna såg jag icke, utan Jakob, Herrens bror. Det jag här skriver till eder, se det vet Gud att jag icke lyver. Därefter kom jag till Syrias och Kilikias bygder. Jag var av utseende ukänt för de kristna menigheter i Judea. De hade bara hört si, han som för förföljde oss, han förkynner nu den tro som han för ville utrydde. Och de priste Gud för mig. Och så kapitel 2. 14 år efter gick jag åter upp till Jerusalem med Barnabas och tog också Titus med. Men jag gick där upp efter en uppenbaring. Jag förelade dem, och särskilt dem som gällt mest, det evangelium som jag förkynner bland hedningarna. Om jag väl löp eller hade löpt förgäves. Men icke en gång Titus som var med mig, han som var en greker, blev tvungen till att låta sig omskära. Och det för de falske bröders skyld som hade sneket sig in och var kommit för att lura på frihet. Den som vi har i Kristus Jesus, så de kunde göra oss det trällor. För disse vek vi icke ett ögonblick i eftergivenhet, för att evangeliets sannhet skulle stå fast ibland eder. Men de som gällt för att vara noe, och store de var, kan vara mig detsamma. Gud gör icke forskjell på folk. Men de som gällt mest,
de påla mig intet vidare. Tvärt emot, då de så att det var mig betrodd och förkynna evangeliet för de uomskårne, lika som Peter för de omskårne. För han som gav Peter kraft till aposteltjänste bland de omskårne, han gav mig kraft till det bland hedningarna. Och då de fick veta om den nåde som var mig gett, då rakte Jakob och Kefas och Johannes, de som hjälpt för att vara stöttna, mig och Barnabas samfundsson, att vi skulle gå till hedningarna, men de till de omskårne. Bara att vi skulle komma de fattiga i hu, och det har jag nettopp lagt vind på och gör. Men då Kefas kom till Antiochia, sa jag ham emot lika upp i ögonen, fördi det har kommit klagomål emot ham. För för det kom någon från Jakob, alltså menigheten i Jerusalem. För det kom någon från Jakob, åt han samman med hedningarna. Men då de kom, skilte han sig ut. Då de kom, tog han sig tillbaka och skilte sig ut av frykt för dem som var av omskärelsen. Och samman med han hycklade också de andra jöder. Så att enda Barnabas blev revet med av deras hyckleri. Men då jag så att de icke gick rätt fram efter evangeliets sannhet, sa jag till Kefas, så alla hörte det. När du som är jöde lever som hedning och icke som jöde, vårledes kan du då tvinga hedningarna till att leva som jöder? Vi är jöder av födsel, icke synder av hedensk ett. Men då vi insåg att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vid tro på Kristus Jesus, så trodde också vi på Kristus Jesus. För att bli rättfärdiggjort av tro på Kristus och icke av lovgärningar, eftersom inte kött blir rättfärdiggjort av lovgärningar. Men om vi, där vi sökte att bli rättfärdiggjort i Kristus, fantes oss och själv att vara syndare, är därför Kristus en syndens tjänare? Långt därifrån. Och vi ser igen bygger upp det jag rev ned, då visar jag mig själv som en lovbryter. För jag är vid loven, dö för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köden, det lever jag i tron på Guds son som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag aktar icke Guds nåde för intet, för är ett färdighet att få vid loven, då är alltså Kristus död för Jesus. Vi stanset i förmiddag för att nämna det att aposteln, han har inte hört evangelien om människa. Han har inte lärt evangelien något människa, men av Jesus personlig. Och det är väldigt viktigt för oss att vara klara över. När aposteln formulerar detta som är kallt rättfärdiggörelse av tro, så är inte det från Paulus, men från Jesus. Teologerna plejer att kalla det ett paulinsk uttryck, att det är ett uttryck av Paulus. Men det är galt. Det är Jesu uttryck. Och när Paulus har en klar lära om loven, att loven är gett för att döda och fördöma oss människor, för att vi ska bli rättfärdiggjort att tro, och det är väldigt grundläggande hos Paulus, både i Romerbrevet och i Galaterbrevet, så är det en lära som kommer från Paulus. Den kommer från Jesus. Jag har inte hört det. Jag har inte lärt av någon människa, säger han. Men det är Jesu Kristi uppenbaring. Och han menar akkurat det han säger. Och så berättar han ju hur han egentligen var som jöde. Han var Jesu Kristi fiende nummer en. Han var mer nidkär för jödedomen än någon annan som vi känner från den tid.
Han forfulgte Guds menighet, og han ødela den. Og han var meget effektiv. Han gikk videre I jødedommen enn de fleste sine jevnaldrende. Han var mer enn nysgjerrig for sine fedrene lærdommer. Det var Paulus. Og så plutselig, så møter han Jesus. Og det vil lese vi om I apostlenes gjerninger, særlig kapittel 9. Og det blir total forandring. Jeg kan ikke komme inn på det som apostlenes gjerninger sier. Vi får holde oss til det han sier her. Det har sin grunn dette som skjedde. Gud hadde utvalgt ham fra mors liv, sier han. Det noe som ikke vi har forstand på. Men det forholder seg I virkeligheten akkurat slik. Gud hadde utvalgt ham fra mors liv. Og så kalte han ham med sin egen nåde. Og det kallet møtte han da han møtte Jesus. Og så skjedde det. Apostelen, han tok imot budskapet. Og Jesus ble åpenbart I ham. Han sier det på den måten at det behaget altså Gud å åpenbare sin sønn I meg. For at han skulle forkynne evangeliet for hedningene. Det skjedde. Og da det var skjedd, så samrådde ikke Paulus seg med noen menneske om det budskap han hadde fått. Han gjorde ikke det som moderne I dag, sammenkalte alle slags instanser, og så hadde de en diskusjon om det som han hadde fått se. Å nei, han samrådde seg ikke med kjød og blod. Og han dro heller ikke opp til Jerusalem for å rådføre seg med dem som var apostler før ham. Men han dro straks bort til Arabia, og der en ørken. Vi vet ikke noe om hans opphold der ellers. Vi vet han var der lenge. Og det vel ikke uten grunn at det blitt sagt at Jesus har møtt Paulus I den ørken. Ørkenen har jo alle dager vært Guds høyskole. Det var der Moses måtte. Moses som var oppvokset ved Egyptens hof, og som var den eneste som egentlig hadde noen grunn til å kunne gjøre noe for sitt folk. Det viste seg at det gikk meget dårlig. Da Moses skulle gjøre noe for å redde sitt folk. Og så måtte han flykte ut I ørkenen. Og så var han I ørkenen I 40 år. Og da Moses ble 80 år gammel. Jeg ikke kommet så langt enda. Enda et år igjen jeg får 80. Men da han var 80 år gammel. Da kalte Gud ham. Da hadde ikke Moses noe tanke om at Gud kunne bruke ham. Og har du lagt merke til at når Gud riktig skal bruke et menneske, så gjør han det mennesket først ubrukelig. Og når Gud riktig skal gjøre et menneske levende, så døder han det menneske. Det hans vei det. Dette ørkenen. Jeg kan ikke komme inn på Mose kalv, men han ble kalt fra ørkenen. Og du vet hvem han ble. Ingen har talt slik her på jorden uten Herren selv. Da. Han kan ikke sammenligne med noen. Men utenom Jesus har ingen talt slik som Moses. Han som ikke engang kunne ordlegge seg til å begynne med. Herrens veier underlige. Og de ligner ikke på våre. Og de ligner ikke på psykologi. Ikke det spor. Og likevel det ikke upsykologisk. Slett ikke. Og Elias, han var på Karmelfjellet. Og satt I ørkenen etterpå og trodde alt var forbi. Ja, da kom Gud. Jeg kunne nevne den ene etter den andre. Ørkenen Guds høyskole. Og sånn var det Jesus som måtte også være I ørkenen. 40 dager og 40 netter før han kunne gå til den offentlige del av sin messiasgjerning. Og slik var det Paulus. Han måtte ut I den arabiske ørkenen. Herren alene vet hva som skjedd der. Men vi har noen glimt. Paulus sier jo et sted at han kjenner et menneske. Om han I legeme eller utenfor legeme vet han ikke. Men han kjenner et menneske som blir rykket like inn den tredje himmel. Og så ting som ikke tillatt noen å snakke om. Det jo så selv han snakker om. Og han har opplevelser som ingen andre hadde. Men disse opplevelsene ville han ikke rose seg av. Og det vil han ikke snakke om, men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, sa han. For når jeg skrøpelig,
Da er jeg sterk. Og når vi kommer ut i kapitel 4, her i Galaterbrevet, så minner Paulus leserne om den første gangen han kom til dem. Det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet hos dere, sier han. Og til tross for den fristelse som bolte seg der ved mitt kjød, så ringakte de og avskydde de meg ikke. De tok imot meg som en Guds engel. Ja, som Kristus Jesus. Hvor i den gang priste det salige. Og jeg gir dere det vitnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene og gitt meg dem, sier han. Han hadde hatt bruk for det Paulus da, altså. Det er litt underlig for meg å tenke på det. Sånn sier Paulus. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men han var i ørkenen. Han var velkjent med de erfaringene. Og da han hadde gjort tilstrekkelige erfaringer, hvor lang eller kort tid den måtte ha tatt, så ventet han tilbake igjen til Damaskus, og dro altså ikke opp til Jerusalem før 3 år etterpå. Og da var det ikke for å drøfte budskapet, men for å bli kjent med Peter. Kefas, som han kaller ham. Han heter jo det, Kefas, på hebraisk. Og så gikk det 14 år. Så dro han opp til Jerusalem igjen. Da hadde han Barnabas med seg, og tok også Titus med. Titus var en greker. Han dro opp efter en åpenbarelse. Og da først, da forela han dem som var der i Jerusalem, det evangelium som han forkynte for hedningene. Ikke før. Om han hadde løpt, eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var greker, ble tvunget til å la seg omskjære, sier han. Og det er undre å høre hvordan han snakker om apostlene der. De som gjaldt mest, det er de som gjaldt for å være noe. Og tenker han særlig på Jakob, det var Herrens bror. Han var menighetsforstander på menigheten i Jerusalem, Jakob. Han er ikke identisk med apostelen Jakob altså, det er han ikke. Men han er i høy grad et øyevidne, han var en halvbror av Jesus, han var Josefs og Marias sønn. Han var forstander av menigheten i Jerusalem og ble kalt for Jakob den rettferdige. Det er han som har skrevet Jakobs brev. Det var Jakob, og så var det Kefas, Peter, og så var det Johannes. De gjaldt for å være noe altså. Hvor store de var kan være meg det samme, sier Gud gjør ikke forskjell på folk. Men de som gjaldt mest, de påla meg intet videre. Tvert imot, da de skjønte at det var Paulus betrodd å forkynne evangeliet for hedningene, for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne. For det var Gud som hadde gitt Paulus kraft til det, liksom han ga Peter kraft til sin aposteltjeneste. Det skjønte de. Og da de så fikk vite om den nåde som hadde gitt Paulus, så ga altså Jakob og Kefas Peter og Johannes, de som altså gjaldt for å være støttende, og virkelig også var støttende i menigheten, de ga Paulus og Barnabas samfunnsånd. De skulle gå til hedningene, og så skulle de andre, de skulle gå til de omskårne. Bare at de skulle legge vind på de fattige. Det kan da kanskje hende at vi kan burde merke oss det i dag. Vi snakker ikke så ofte om de fattige i dag, vi. Det kan hende vi forsømmer noe der. Og det hadde Paulus nettopp lagt vekt på å gjøre. Når Paulus snakker om dette, så nevner han forskjellig underveis, så vi må merke oss. Da de kom til Jerusalem, så var det falske brødre som hadde sneket seg dit sammen med dem. De hadde sneket seg inn, og de var kommet for å lure på deres frihet, den som vi har i Kristus Jesus. Så de kunne gjøre dem til treller. Ja, kjære venner, du kan være sikker på en ting. Når evangeliet får lyde fritt iblant oss, det er ikke så ofte det hender. Men når det hender, så er det falske brødre iblant oss som lurer. Og det de lurer, det er nett
då på vad frihet I Kristus. Och de säger att en kan inte bara tro och så är allt I orden. Det är inte nog att tro på Jesus. Men, det kommer ett men. Men de är lurekännare. De som Galaterbrevet skrevet emot, de nektet inte evangeliet. På ingen måte. Tvärtom var de mycket ivriga I att tala om hur nödvändig evangeliet var. Och de talade också om hur nödvändigt det var att tro på Jesus. Men, det kom något tillägg. Det att tro på evangeliet var inte nog. Det de tillade, det var att man måste förplikta sig på loven. Gud hade ju gett loven, och den kunde man inte bara gå utan vidare förbi. Det har aldrig Paulus heller sagt att man kan gå förbi den utan vidare. För loven har sin gärning. Och den är gett oss för att döda och döma oss. Och den har sin plats också efter vi har blivit kristna. Paulus talar ju mycket om det. Och Paulus har aldrig varit det man kallar antinomist. En motståndare av loven. Det är långt från tillfället. Men de beskyllde Paulus för att han tog inte loven allvarlig. Det gjorde han ju inte. Man måste vara förpliktet på loven. Men naturligtvis måste man ju först och främst tro på Jesus. Har du hört den talen? Jag synes att Norge är full av den talen idag. Ikke akkurat I samma form som den var I Galatermenigheten. Men själva saken är den samma. Man snackar om evangeliet. Man snackar om tron på Jesus. Och att Jesus har gett oss det frälse. Men så följer man till något. Det är inte hela saken det att tro på Jesus. Men det må nå till. Kära vänner. Här må vi vara vakna. Här är det fare på färre. Det ska inte vara något tillägg till evangeliet, till frälse. Det ska inte vara någon förpliktelse på loven I någon som helst en scene. Därmed vill jag ha sagt att loven inte är det minsta med en kristna gör. Det ska jag komma tillbaka till senare. Det vill vara galt att se det på den måten. Men vi är inte förpliktet på loven I vårt Guds förhåll. Kristus har köpt oss fri från den. Och det kommer så klart I kapitel 3. Hvor han Kristus köpt oss fri från hela lovens förbannelse. Och det kommer vi tillbaka till igen om Gud vill. Men det gäller att vara klar över nu. Är att det är alltid människor som sniker sig in. Och som lurer på dem som förkynner evangeliet. Och som lurer på friheten I Kristus. Och som prövar att göra människor till träller. För dessa vek vi ett ögonblick I eftergiven, säger aposteln. För att evangeliets sannhet skulle stå fast ibland dem. Hade de gett efter så hade de rockat för sig evangeliets sannhet. Men det ville inte Paulus vara med på. Och det var han inte. Det var heller inte de som var apostel för ham I Jerusalem. Var heller inte med på det. Så blev det klart. Han kom till stycket att det Paulus förkynte, och inte minst det han förkynte om förhållande till loven, det var apostlarna 100% enige I. Det var ingen forskel på det de hade förkynt för I Jerusalem, de som var apostlar för ham, och det budskap som Paulus kom med. Han fick broderhånd. Detta säger Gud så klart till oss, och att vi ska vara klara över att Paulus har inte kommit med något nytt I förhåll till de andra apostlarna. Det är det samma evangelium, det är den samma frälse och det är den samma Jesus Kristus som blir förkynt. Och Paulus, han var klar och han var stö. Ikke engang Peter gick fri. Peter, han åt samman med hedningarna I Antiochia. Så länge det inte var kommit några representanter från Jakob, det vill säga från menigheten I Jerusalem, från de omskårna. Men då de kom, representanter, så trak Peter sig tillbaka. Han skilte sig ut. Han turde inte. Han var rädd, står det, för dem som var av omskärelsen. Den kritiken den var han rädd för. Och så var han inte samman med hedningarna längre. Och samman med ham hycklet också de andra jöderna, säger aposteln. Så att en av de Barnabas med. Men då var det Paulus sa fra. Han såg att det gick rätt fram efter evangeliet.
så sa han til Peter, til Kefas, så alle hørte det. Når du som jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningen til å leve som jøder? Saken det at de som kom fra Jerusalem, de forlangte at også hedningene skulle la seg omskjære, noen av dem. Og det var nettopp det judaistene ville. Man måtte la seg omskjære. Man måtte forplikte seg på loven som var gitt av Gud, selv om det naturligvis var nødvendig å tro på Jesus. Men da sa Paulus fra. Og han sier i kapittel 5, det nest siste kapittelet i brevet, I skilt fra Kristus, I som rettferdiggjøres ved loven. I falt ut av nåden. Du kan ikke både tro på Jesus og samtidig forplikte deg på loven. Den som rettferdiggjøres etter loven og forplikter seg på loven, han kommet ut av nåden. Han falt ut av nåden. Dette Guds ord.

är en lögner. Och det är det sanna jag fått se om mig själv. Jag är inte något annat än synd tvärs igenom. Än när jag har prövd att leva ett religiöst och front liv hela livet mitt. Men jag är en synder. Slik att jag kan inte snacka högt om det. Slik ser jag ut i Guds liv. Och detta är sannheten om mig. Det som människor kan se är sannheten. Men det som Gud ser, det är sannheten. Och det betyder jag är förtapt. Jag är ett helt igenom förtapt människa. Och vad kan jag då göra? Jag kan göra vad jag vill. Det är inte något som gäller. Det är inte hopp för mig. Det är inte räddning för mig. Någonstans. Och så kommer man och säger att du får göra så gott du kan. Långt ifrån. Dessutom finns det inte ett människa som har gjort så gott han kan. Han menar gjort det. Det manglar mycket på det. Jag vet inte, kära vänner, har du fått se detta att du är förtapt? Jag spör inte vad mycket du har sett av dig själv. Men har du fått se så mycket att du vet att det är inte hopp på dig slik som du är? Har du sett det? Har du sett nok? Og hvor mange ganger det går i hemmelighet slik, de vet det, det er ikke håp for meg. Jeg er slik at det er ikke egentlig håp for meg, jeg tør ikke si det høyt. Bare si det du. Jeg skal fortelle deg noe. Du passer godt sammen med Jesus. Du passer så innelig godt sammen med Jesus. Han er kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt. Han er ikke kommet for å frelse mennesker som gjør så godt de kan. Derfor stemmer det mange ganger å høre hva unge mennesker vidner i dag. Og jeg håper det at bakom disse vitnesbyrd ligger det mer erkjennelse enn de gir uttrykk for. Vi har sagt ja til Jesus, sier de. Og vi har stilt oss i hans tjeneste. Og så er det som om de sier det at Jesus må jo være glad for det at de har stilt seg til hans tjeneste. Jesus må da vel være glad for det han får lov å bruke dem. Jeg husker Tore Tungland sa i en tale på fjellet en gang. Det er ikke gilt å treffe slike sammen. Det er ikke gilt å treffe slike. Men det er mange av dem. De er et tvert gjennom usant Guds forhold. Når et menneske kommer til seg selv og begynner å innse hvem han er for noe, så ser han det. Intet kjød, intet menneske på jorden. Blir rettferdig for Gud. Ved noe han er i seg selv. Han blir ikke rettferdig ut av lovgjerninger. Og det kan vi godt si på den måten. Det er det samme som at jeg ikke blir rettferdig ut av noe jeg kan gjøre. Eller noe jeg kan være selv. Det er ikke noen redning for meg der. Dette innså vi, sier apostelen. Da han traff Jesus, så fikk han se seg selv også. Og da fikk han se hva han var. Han sier om seg selv, jeg er den største av alle syndere. Jeg har forfulgt Guds menighet. Denne fromme mann, som var så nitje på loven, han er den største av alle syndere. Det er ikke bare det at han så det slik selv, men faktum er at han var det også. Og slik ser vi det selv om oss selv. Jeg ser meg som den største og den verste av alle syndere. Da vi innså dette. Det er så fort gjort å si det. Men bakom den setningen, da vi innså at et menneske ikke blir rettferdig fra lovgjerningen, her ligger det grunnleggende og veldige erfaringer. Vi blir rettferdig gjort av tro på Kristus Jesus. Jeg blir rettferdig gjort fordi det er en. Det er en Guds egen sønn som er menneske. Som gikk i mitt sted. Guds egen sønn, han ble behandlet som om han var jeg. Han ble behandlet som han var oss. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss. Måtte ta alle konsekvenser. Og han sier det. Han sier det over djevelen, over helvete. Og det ondskapens ånde her. Han sier det ved sin egen gudsrykt, han. Som står i Hebrevet. Han ble bønnhørt for sin gudsrykt da han ropte sin nød. Han ble oppreist fra graven med faderens herlighet. Og han sier det over synden. Han sier det over døden.
Han säger det över världen. Han säger det över vårt gamla människa. Han säger det över mig. Och detta vidnar aposteln då. Jag säger han. Jag blir fyllt av världens synder. Där skulle rättfärdigas i Jesus. Han visade sig vad jag egentligen var för något. Jag gjorde det. Men därmed är Jesus en syndens tjänare. Och jag ställer inte upp en betingelse som jag skulle uppfylla. För då vill jag bygga upp det jag har revet ner och det gör jag inte. Nej, för jag är väl loven död för loven. Ja, det är det som är. Jag är väl loven, jag är fullständigt död för loven. För att leva för Gud. Och om jag kunde få sagt detta här. Och sagt det så att det blev hört och det blev tatt emot. Och att ungdomen ville höra det. En må dö för loven för att kunna leva för Gud. Vi hör aldrig snack om detta mer. Det visar hur långt vi har kommit. Jag är korsfästet med Kristus, säger jag på. Då Jesus döde, då döde du och jag i Guds ögne. Gud satte oss utanför. Gud förkastade oss. Vi blev korsfästet med Kristus. Gud regnar aldrig mer med oss. Så ber han ju dig och mig om att göra det samma. Det är det vi bland annat hör i Romarbrevet 6 kapitel. Vi ska anse oss själv som avdöde från synden och levande för Gud i Jesus Kristus. Det är inte det att synden är död i oss, det är det inte. Men jag är avdöd från synden och jag döde med Jesus på Golgata kors. Vi hade en sang, den stod i Verden för Kristus. Och vi hade den i den första utgången av sangboken var också. Alltså det begynte en slik, med Kristus ägde höjde på Golgata kors. Så blev det förandret i nästa utgåva av sangboken. Och så sa jag till Bjerkheim, varför skulle jag absolut ha väckt detta? Vi hade en linje igen i sangboken om att vi döde med Jesus på korset. Och den skulle vi inte få lov att behålla. Det har jag aldrig tänkt på för sån. Ja, det är lite sent att tänka på det nu, så jag. Men det är lika sant, även om det inte står i sangboken. Jag döde med Jesus på Golgata kors. Jag är korsfästet med Kristus. Och sitter du här och hör på mig idag. Och du har kämpat med dig själv och du har upptagit att det nyttar inte. Och du har bett Gud att hjälpa dig att bli både det ena och det andra. Det nyttar inte. Det är inte något som kan göra något ut av dig och mig. Men Gud har satt oss ut av betraktning. Då har vi fått ett nytt liv där. Han heter Jesus. Han lever i oss som tror på honom. Gud har gett mig Jesus. Han är mitt liv. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Och så följer han till. Och det liv jag nu lever i köden, det betyder här som människa här i världen. Det lever jag i troen på Guds son. Som älskat mig. Och som gav sig själv för mig. Se mig du. Hör du det? Tackar du Gud för det? Det är ditt. Ja, jag vet inte om jag tror detta, säger du. Tör du det vara då? Hör vad han säger efter vad. Jag aktar inte Guds nåde för intet. Kära dig, vill du akta Guds nåde för intet? Och du säger att du tör inte tro att det Jesus har gjort och är, det gäller dig. Sånt som du har nå. Jo, då det gäller dig. Jesus gick för städen dit, i städen för dig. Jag aktar inte Guds nåde för intet, säger han. För är rättfärdighet att få vi loven. Alltså skulle det vara någon slags rättfärdighet att få vi det Gud gjorde utav oss. Då var ju Kristus död för Jesus. Och är det något jag inte vill, så är det att säga att Jesus döde för Jesus. Jag får säga ära vare Gud som gav mig sin egen son. Och i Jesus Kristus är jag frälst. I ham står jag rättfärdig för Gud. Och Jesus är inte bara min rättfärdighet för Gud. Han är också min heliggörelse. Han är min visdom, du. Jag bokstavligt talat. Han tänker för mig. Och lägger sina tankar i min själ. Och Jesus är mitt lys. Låt mig få lov att vittna om det.
Det er ikke noe synd på meg, fordi jeg er langt ifra. Som et lys jeg kommer til verden, sier Jesus, for at den som tror på meg ikke skal vandre i mørket, men har livsens lys. Jo da, han er mitt lys. Han er min rettferdighet. Han er min helliggjørelse. Han er min forløsning. Alt dette sier Guds ord. Og ikke bare det, men i 1. Korinternes 1. kapittel og i slutten av kapittelet står det, du skal få lov å rose deg av Jesus Kristus. Og rose deg av alt dette. Og der har du svaret fra himmelen. Gud kan ikke gjøre noe ut av deg, men du har fått det evige liv, og du har fått alt i Kristus. Jeg sier, ære være ham. Amen.

0: så ger vi ord till Kjell Audun Lie. Varsågod.
1: En alvorlig förmaning från Gud till oss. Vi läser i Habakkuk 3.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till Jobs bok kapitel 4 där vi möter Elifas från Teman. En av de tre vänner som kom till Jobb för att trösta honom. Vi avslutade förra programmet med att säga att det allra farligaste med de tre vännernas teologi, det var att den teoretiskt sett i princip var riktig. Eftersom vi vet både ifrån skriften och erfarenheten att Gud kan stoppa en människa på syndens väg genom att göra honom sjuk eller att på ett eller annat sätt sticka en käpp i hjulet så att han måste stoppa upp och tänka. Därför är tröstarnas teologi i princip riktig. Och teoretiskt sett är den bibeltrogen. Men eftersom de saknade uppenbaring från Gud för den aktuella situationen så serverade man den teologiska principen till fel person. Och därför åstadkom de bara den förvirring som är så typisk när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor som gäller enskilda människors liv. Och hade de tre tröstarna inte sagt ett enda ord på 7 dygn så blir de plötsligt ganska talföra efter att Job sagt att han önskade att han aldrig hade blivit född. Och den första som tar till orda, det är Elifas från Teman. Elifas betyder Gud är styrka. Och han är en av de tre vänner som verkligen kommer att kasta sten på en redan tung börda för den mycket olycksdrabbade Job. Och Job kommer också att svara dessa andliga teoretiker. Job har gett uttryck för sin förtvivlan och nöd. Han är så deprimerad och slagen som en man kan bli. Djävulen har tagit ifrån honom allt, i princip även hustrun. Kanske är det värre att förlora sin kära på detta sätt än att döden skiljer makarna. Och Job har inte någon plats på jorden dit han kan gå. Och ingen av vännerna antyder heller att de tänker öppna sitt hem för honom. Och nu är Job i en sån situation att mänskligt sett såg det ut som om även Gud glömt sin vän Job. Elifas börjar sitt tal försiktigt och ger faktiskt Job ett visst erkännande till att börja med. Och kännetecknande nog så blir det enda positiva han överhuvudtaget får höra av dessa vänner. Dessa vänner som så säkert tror sig veta att problemet är Jobs synd. Och den teologsläkten har inte dött ut. Än idag finns det pastorer som på fullt allvar hävdar att om du är sjuk så är det något i ditt förhållande till Gud som inte är som det borde vara. Och så lägger man därmed sten på en redan tung börda för sjuka och lidande människor. Vi läser Job kapitel 4, vers 1 och 2. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sa: misstycker du om man vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord? Den falska ödmjukheten osar lång väg. Misstycker du, Job, om jag vågar tala till dig? Men den vitkalkade fasaden håller inte mer än några sekunder, för i nästa andetag blir tonen högre och mera självsäker. Vem kan hålla tillbaka sina ord? Ja, i alla fall inte en självutnämnd andlig polis som tror att hans insats avgör om sanningen ska överleva. Han kan inte hålla sina ord tillbaka, för hans gudsliv består ju just i att diskutera och tala andra till rätta. Och det gör han verkligen här. Hör verserna 3-5. Se, många har du visat till rätta och maktlösa händer har du stärkt. Dina ord har upprättat den som stapplade. Och åt vacklande knän har du gett kraft. Men nu, då det gäller dig själv, blir du otålig. När det är dig det drabbar, förskräcks du. Elifas säger till Job: förr i tiden när du var välstående både med rikedom och hälsa, så var du till hjälp och styrka för många, många människor. Du kunde tala om för dem vad de skulle göra i olika situationer. Men nu, när något händer dig, så ramlar du ihop som en uppblåst ballong när nålen träffar den. När det gäller dig själv är du otålig, säger Elifas. Det är otroligt vad Elifas vet. Inget tyder på att Elifas hade varit hos Job den sista tiden före Job blev berövad allt han ägde. Inte var han hos Job när olyckan började. Och inte heller när budbärare efter budbärare kom och berättade att Job hade blivit berövad allt han ägde. Och inte heller när Job fick veta att alla hans barn omkommit. Elifas hade inte en aning om att efter allt detta så hade Job sagt: Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Inte heller var Elifas där när Jobs hustru i förakt för sin man krävt att Job skulle säga att Gud är orättfärdig så han sedan kunde dö. Men inte heller då syndade Job med sina läppar. Och nu kommer alltså Elifas och säger till Job: när det gäller dig själv blir du otålig. Har du hört vilken insikt denne Elifas har? Elifas har en god del teoretisk kunskap om Gud, men djupast sett vet han ingenting om Guds rådslut och lika lite om varför Job drabbats av så gränslöst mycket svårigheter. Det visste ju inte Job heller, men han inbillade sig ju inte heller att han visste. Han var bara full av 1000 varför. Elifas tycks vara helt okänd med att människan är skapad med känslor och tankar och med förmågan att reagera. Och handen på hjärtat, min vän, hur många människor skulle kunna möta allt det Job mötte och så säga: lovad vare Herrens namn? Tar vi emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Och Gud, han har aldrig förkastat den människa som i sin förtvivlan gett uttryck för sin ångest och för sina frågor inför honom. Och redan här skjuter Elifas över målet. Totalt bom.

Samtidigt som Elifas skjuter totalt bom blir han själv ännu säkrare på sin förutfattade mening. Och han går ett steg vidare och anklagar Jobb för självrättfärdighet. Vi läser Jobb kapitel 4, vers 6. Skulle då inte din Guds fruktan vara din tillförsikt och dina vägars oförvitlighet ditt hopp? Ja, på sig själv känner man andra, har någon sagt. Här vill jag bara påminna hur Gud såg på Jobb. Kapitel 1, vers 8. Har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Elifas säger, Jobb är egenrättfärdig. Han har sin tillförsikt i att han är så gudfruktig och han bygger sitt hopp på att han är så oförvitlig. Det finns ingenting som religiösa hycklare hatar så mycket som verkligt gudfruktiga människor. Och det finns inte något som de missförstår så totalt. Som verkligt ärliga Guds barn som är födda på nytt. Jesus uttryckte det så här i Johannes 3:8. Vinden blåser vart den vill. Och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Elifas anklagar Jobb för att vara otålig och egenrättfärdig. Och lägg nu märke till att när Elifas fortsätter sitt tal så säger han inte Herren har sagt, inte heller Herren har uppenbarat, utan han hänvisar till förnuftet, alltså till en Gud som inte är större än människans förnuft. Jobb kapitel 4, vers 7. Tänk efter, när hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att det redliga måste gå under? Elifas säger att ingenting av det här hade hänt om det inte hade varit något fel med Jobs förhållande till Gud. Men som Jobb tydligen då har lyckats dölja för alla. Men Elifas antydan är falsk. Jag fullständigt vederstygglig för Gud. Därför är det med sorg jag hör den här versen citerad som om det är Gud som säger det. Det står i Guds ord. Men det är helt uppenbart den andligt blinde Elifas som påstår det. Så låt oss akta oss för att rycka bibelorden ur sitt sammanhang. Samtidigt så måste vi komma ihåg att Elifas inte hade tillgång till att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2, där vi får veta hur Gud ser på Jobb, för att vi ska veta vem det är som drabbats av allt detta onda. Veta vad Jobb var för slags person. Dessa tre besökande vänner, de kommer inte bara att vara eländiga tröstare, men som jag sa när vi vandrar genom kapitel 2, Jobb hade faktiskt större svårigheter med sina vänner än vad han hade då hans svårigheter och prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Dessa tröstare kände inte Gud. De hade bara kunskap om honom. De förstod intet av vad som skedde med Jobb och var inte heller öppna för att lära av det, eftersom de var så fixerade vid tanken på en rätt teologi att de gav en rätt teologisk princip till fel person i den fasta överbevisningen att de stred för sanningen.
I Elifas teologi var det självskrivet att en gudfruktig människa inte skulle behöva drabbas av lidande och sjukdom. Genom Jobs bok lär Gud oss något annat. En kristen är inte fritagen från lidande, sjukdom och andra prövningar. Men här är det lika viktigt att varna för det andra diket. För en kristen ska inte heller söka lidandet. Och det är naturligt för ett Guds barn att be om helande. Och vad svaret än blir, måste vi ha klart för oss att Gud alltid bereder en utväg, även om den skulle bli en helt annan än den vi tänkte. Det är viktigt att vi alltid kommer ihåg att djävulen inte har fria händer i våra liv. Den evige Gud som älskar dig är den som sitter på tronen, och det är han som drar gränserna. Kära själ, håll fast vid den sanningen att det finns en gudomlig utväg ur den mest förtvivlade situation du kan hamna i. Men utvägen är inte given på förhand. Teoretisk kunskap är inte nog, utan vi måste i varje enskilt tillfälle få Guds andes uppenbarelse för att förstå Guds hjälp och Guds problemlösning. Man kan inte använda samma problemlösning i alla problemsituationer. Det finns inte någon andlig patentlösning.

Elifas teologi är ett slag i ansiktet på en lidande människa. Tänkt efter, säger Elifas, när hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att det redliga måste gå under? Det finns många själavårdare som fungerar ungefär som en elefant i en porslinsbutik. Och det är en av orsakerna till att jag själv inte är så villig att sitta i själavårdssamtal. Det finns också många saker som inte behöver en tredje person, utan som kan ordnas mellan Gud och den enskilde. Och vi har trots allt en förebedjare i himlen hos Gud, en medlare. Första Timoteusbrevet 2:5 säger, ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Och idag är han den som många troende borde gå till, istället för till en pastor eller en psykolog. Men gör nu inte dessa vägar till motsättningar, men sök alltid Gud först. Tröstaren Elifas kommer inte att vara till någon hjälp för Jobb, tvärtom. Vi läser i Jobbs bok kapitel 4, vers 8 och 9. Nej, så har jag sett det gå, att det som plöjer fördärv och det som utsår olycka, det skördar också sådant. För Guds andedräkt förgås det, och för en fnysning av hans näsa försvinner det. Elifas påstår att Jobb skördar det han har sått. Elifas menar att om Jobb hade varit oskyldig så hade aldrig det här kunnat hända honom. Och lägg nu märke till att Elifas kommer med en mycket dramatisk beskrivning när han ska berätta om en syn, en nattlig upplevelse som liksom ska ge tyngd åt hans meningar. Och det är som om han ville säga till Jobb, nu måste du lyssna mycket noga, så att du inte missar något av det mystiska, speciella som jag nu ska säga. Vi läser vers 12-16. Men till mig smög sakta ett ord. Mitt öra hörde det liksom en viskning, när tankarna svävade om vid natt. Den syner och sömnen föll tung på människorna. Då kom en förskräckelse och bävan över mig. Med rysning fyllde den alla ben i min kropp. En vindpust for fram över mitt ansikte. Därvid reste sig håren på min kropp. Och något trädde inför mina ögon. En skepnad vars form jag inte urskilde, och jag hörde en susning och en röst. Oh, hur sensationellt! Vi märker hur Elifas bygger upp till en effektfull atmosfär. Nu ska du få höra något du aldrig har hört tidigare. Är det inte spännande, Jobb? Något trädde fram inför mina ögon. Men det var något nog så diffust. Men få höra då Elifas, vad sade den här rösten? Vi läser vers 17. Kan då en människa ha rätt mot Gud, eller en man vara ren inför sin skapare? Ja, jag vet inte vad du säger, men jag är ganska besviken. Jag trodde att om man hade en sådan upplevelse så skulle han bära fram något djupsinnigt, något som inte någon har sagt tidigare. Det här är inget nytt. Det var otroligt mycket bä och lite och ingen ull. Men det är klart
när Elifas inte hade något viktigt eller riktigt att säga, så måste man ju göra sig själv viktig. Men den sortens krystade andlighet gör inte så stort intryck på den gudfruktige och prövade själ som Jobb är. Men här är det alltså inte teorier Elifas talar om. Nu talar han av erfarenhet. Men det var en ytterst diffus mänsklig erfarenhet. Men han åberopar sig sin erfarenhet. Erfarenhetens röst kan vara farlig. Låt oss inte hänvisa till vår erfarenhet, men till vad Gud säger i sitt ord. Här vill jag gärna också säga att tanken var inte att ge ett intryck av att det Elifas och de två andra sa inte var djupsinniga sanningar, för det var det delvis. Men poänget är att de bommade helt på sin uppgift, för de varken tröstade eller hjälpte Jobb. Jobb kapitel 4, vers 18-21. Se, inte ens på sina tjänare kan han förlita sig. Även sina änglar måste han anklaga. Hur mycket mer då den som bor i hyddor av lera, dem som har sin grundval i stoftet, det krossas sönder så lätt som mal. När morgonen har bytts till afton ligger det slagna. Innan man märker det har det förgåtts för alltid. Ja, deras hyddas fäste rycks bort för dem. Oväntat måste det dö. När det gällde lidandets problem så var det Elifas grundsyn att allt lidande är en direkt följd av synd och ondska. Medan sanningen om Jobb var precis tvärtom. Han lider ju just därför att han var den mest rättfärdiga människan på jorden. Det är så lätt att servera en sanning som inte är relevant i den aktuella situationen och inte har något med saken eller livets verklighet att göra, men som bara är skrivbordsteologi. Tron är inte bara doktriner och sättningar. Men tron är en livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. För en visshet som inte får praktiska konsekvenser är inte tro, utan bara kunskap. Tro är inte något som vi först och främst diskuterar, men det är något som vi praktiserar. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Hans barmhärtighet, den är var morgon ny, och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.

0: så ge mig ordet till Kjell Audun Lee. Varsågod.
1: En alvorlig förmaning från Gud till oss. Vi läser i Habakkuk 3:2. Herre, jag har hört budskapet om dig, och jag är förfärdet. Herre, din gärning, kall den till livet i vår egen tid. Jag kunngör den i vår egen tid. I din vrede må du komma i hu och förbarma dig. Herre, jag har hört ditt budskap, säger profeten.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till Jobs bok kapitel 4 där vi möter Elifas från Teman. En av de tre vänner som kom till Jobb för att trösta honom. Vi avslutade förra programmet med att säga att det allra farligaste med de tre vännernas teologi, det var att den teoretiskt sett i princip var riktig. Eftersom vi vet både ifrån skriften och erfarenheten att Gud kan stoppa en människa på syndens väg genom att göra honom sjuk eller att på ett eller annat sätt sticka en käpp i hjulet så att han måste stoppa upp och tänka. Därför är tröstarnas teologi i princip riktig. Och teoretiskt sett är den bibeltrogen. Men eftersom de saknade uppenbaring från Gud för den aktuella situationen så serverade man den teologiska principen till fel person. Och därför åstadkom de bara den förvirring som är så typisk när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor som gäller enskilda människors liv. Och hade de tre tröstarna inte sagt ett enda ord på 7 dygn så blir de plötsligt ganska talföra efter att Job sagt att han önskade att han aldrig hade blivit född. Och den första som tar till orda, det är Elifas från Teman. Elifas betyder Gud är styrka. Och han är en av de tre vänner som verkligen kommer att kasta sten på en redan tung börda för den mycket olycksdrabbade Job. Och Job kommer också att svara dessa andliga teoretiker. Job har gett uttryck för sin förtvivlan och nöd. Han är så deprimerad och slagen som en man kan bli. Djävulen har tagit ifrån honom allt, i princip även hustrun. Kanske är det värre att förlora sin kära på detta sätt än att döden skiljer makarna. Och Job har inte någon plats på jorden dit han kan gå. Och ingen av vännerna antyder heller att de tänker öppna sitt hem för honom. Och nu är Job i en sån situation att mänskligt sett såg det ut som om även Gud glömt sin vän Job. Elifas börjar sitt tal försiktigt. Och ger faktiskt Job ett visst erkännande till att börja med. Och kännetecknande nog så blir det enda positiva han överhuvudtaget får höra av dessa vänner. Dessa vänner som så säkert tror sig veta att problemet är Jobs synd. Och den teologsläkten har inte dött ut. Än idag finns det pastorer som på fullt allvar hävdar att om du är sjuk så är det något i ditt förhållande till Gud som inte är som det borde vara. Och så lägger man därmed sten på en redan tung börda för sjuka och lidande människor. Vi läser Job kapitel 4, vers 1 och 2. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sa: misstycker du om man vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord? Den falska ödmjukheten osar lång väg. Misstycker du, Job, om jag vågar tala till dig? Men den vitkalkade fasaden håller inte mer än några sekunder, för i nästa andetag blir tonen högre och mera självsäker. Vem kan hålla tillbaka sina ord? Ja, i alla fall inte en självutnämnd andlig polis som tror att hans insats avgör om sanningen ska överleva. Han kan inte hålla sina ord tillbaka, för hans gudsliv består ju just i att diskutera och tala andra till rätta. Och det gör han verkligen här. Hör verserna 3-5. Se, många har du visat till rätta och maktlösa händer har du stärkt. Dina ord har upprättat den som stapplade. Och åt vacklande knän har du gett kraft. Men nu, då det gäller dig själv, blir du otålig. När det är dig det drabbar, förskräcks du. Elifas säger till Job: förr i tiden när du var välstående både med rikedom och hälsa, så var du till hjälp och styrka för många, många människor. Du kunde tala om för dem vad de skulle göra i olika situationer. Men nu, när något händer dig, så ramlar du ihop som en uppblåst ballong när nålen träffar den. När det gäller dig själv är du otålig, säger Elifas. Det är otroligt vad Elifas vet. Inget tyder på att Elifas hade varit hos Job den sista tiden före Job blev berövad allt han ägde. Inte var han hos Job när olyckan började. Och inte heller när budbärare efter budbärare kom och berättade att Job hade blivit berövad allt han ägde. Och inte heller när Job fick veta att alla hans barn omkommit. Elifas hade inte en aning om att efter allt detta så hade Job sagt: Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Inte heller var Elifas där när Jobs hustru i förakt för sin man krävt att Job skulle säga att Gud är orättfärdig så han sedan kunde dö. Men inte heller då syndade Job med sina läppar. Och nu kommer alltså Elifas och säger till Job: när det gäller dig själv blir du otålig. Har du hört vilken insikt denne Elifas har? Elifas har en god del teoretisk kunskap om Gud, men djupast sett vet han ingenting om Guds rådslut och lika lite om varför Job drabbats av så gränslöst mycket svårigheter. Det visste ju inte Job heller, men han inbillade sig ju inte heller att han visste. Han var bara full av 1000 varför. Elifas tycks vara helt okänd med att människan är skapad med känslor och tankar och med förmågan att reagera. Och handen på hjärtat, min vän, hur många människor skulle kunna möta allt det Job mötte och så säga: lovad vare Herrens namn? Tar vi emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Och Gud, han har aldrig förkastat den människa som i sin förtvivlan gett uttryck för sin ångest och för sina frågor inför honom. Och redan här skjuter Elifas över målet. Totalt bom.

Samtidigt som Elifas skjuter totalt bom blir han själv ännu säkrare på sin förutfattade mening. Och han går ett steg vidare och anklagar Jobb för självrättfärdighet. Vi läser Jobb kapitel 4, vers 6. Skulle då inte din Guds fruktan vara din tillförsikt och dina vägars oförvitlighet ditt hopp? Ja, på sig själv känner man andra, har någon sagt. Här vill jag bara påminna hur Gud såg på Jobb. Kapitel 1, vers 8. Har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Elifas säger, Jobb är egenrättfärdig. Han har sin tillförsikt i att han är så gudfruktig och han bygger sitt hopp på att han är så oförvitlig. Det finns ingenting som religiösa hycklare hatar så mycket som verkligt gudfruktiga människor. Och det finns inte något som de missförstår så totalt som verkligt ärliga Guds barn som är födda på nytt. Jesus uttryckte det så här i Johannes 3:8. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Elifas anklagar Jobb för att vara otålig och egenrättfärdig. Och lägg nu märke till att när Elifas fortsätter sitt tal så säger han inte Herren har sagt, inte heller Herren har uppenbarat, utan han hänvisar till förnuftet. Alltså till en Gud som inte är större än människans förnuft. Jobb kapitel 4, vers 7. Tänk efter. När hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att det redliga måste gå under? Elifas säger att ingenting av det här hade hänt om det inte hade varit något fel med Jobs förhållande till Gud. Men som Jobb tydligen då har lyckats dölja för alla. Men Elifas antydan är falsk. Jag fullständigt vederstygglig för Gud. Därför är det med sorg jag hör den här versen citerad som om det är Gud som säger det. Det står i Guds ord. Men det är helt uppenbart den andligt blinde Elifas som påstår det. Så låt oss akta oss för att rycka bibelorden ur sitt sammanhang. Samtidigt så måste vi komma ihåg att Elifas inte hade tillgång till att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2, där vi får veta hur Gud ser på Jobb, för att vi ska veta vem det är som drabbats av allt detta onda. Veta vad Jobb var för slags person. Dessa tre besökande vänner, de kommer inte bara att vara eländiga tröstare, men som jag sa när vi vandrar genom kapitel 2, Jobb hade faktiskt större svårigheter med sina vänner än vad han hade då hans svårigheter och prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Dessa tröstare kände inte Gud. De hade bara kunskap om honom. De förstod intet av vad som skedde med Jobb och var inte heller öppna för att lära av det, eftersom de var så fixerade vid tanken på en rätt teologi att de gav en rätt teologisk princip till fel person i den fasta överbevisningen att de stred för sanningen.
I Elifas teologi var det självskrivet att en gudfruktig människa inte skulle behöva drabbas av lidande och sjukdom. Genom Jobs bok lär Gud oss något annat. En kristen är inte fritagen från lidande, sjukdom och andra prövningar. Men här är det lika viktigt att varna för det andra diket. För en kristen ska inte heller söka lidandet. Och det är naturligt för ett Guds barn att be om helande. Och vad svaret än blir, måste vi ha klart för oss att Gud alltid bereder en utväg, även om den skulle bli en helt annan än den vi tänkte. Det är viktigt att vi alltid kommer ihåg att djävulen inte har fria händer i våra liv. Den evige Gud som älskar dig är den som sitter på tronen, och det är han som drar gränserna. Kära själ, håll fast vid den sanningen att det finns en gudomlig utväg ur den mest förtvivlade situation du kan hamna i. Men utvägen är inte given på förhand. Teoretisk kunskap är inte nog, utan vi måste i varje enskilt tillfälle få Guds andes uppenbarelse för att förstå Guds hjälp och Guds problemlösning. Man kan inte använda samma problemlösning i alla problemsituationer. Det finns inte någon andlig patentlösning.

Elifas teologi är ett slag i ansiktet på en lidande människa. Tänkt efter, säger Elifas, när hände det att en oskyldig fick förgås? Och var skedde det att det redliga måste gå under? Det finns många själavårdare som fungerar ungefär som en elefant i en porslinsbutik. Och det är en av orsakerna till att jag själv inte är så villig att sitta i själavårdssamtal. Det finns också många saker som inte behöver en tredje person, utan som kan ordnas mellan Gud och den enskilde. Och vi har trots allt en förebedjare i himlen hos Gud, en medlare. Första Timoteusbrevet 2:5 säger, ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Och idag är han den som många troende borde gå till, istället för till en pastor eller en psykolog. Men gör nu inte dessa vägar till motsättningar, men sök alltid Gud först. Tröstaren Elifas kommer inte att vara till någon hjälp för Jobb, tvärtom. Vi läser i Jobs bok kapitel 4, vers 8 och 9. Nej, så har jag sett det gå, att det som plöjer fördärv och det som utsår olycka, det skördar också sådant. För Guds andedräkt förgås det, och för en fnysning av hans näsa försvinner det. Elifas påstår att Jobb skördar det han har sått. Elifas menar att om Jobb hade varit oskyldig så hade aldrig det här kunnat hända honom. Och lägg nu märke till att Elifas kommer med en mycket dramatisk beskrivning när han ska berätta om en syn, en nattlig upplevelse som liksom ska ge tyngd åt hans meningar. Och det är som om han ville säga till Jobb, nu måste du lyssna mycket noga, så att du inte missar något av det mystiska, speciella som jag nu ska säga. Vi läser vers 12-16. Men till mig smög sakta ett ord. Mitt öra hörde det liksom en viskning, när tankarna svävade om vid natt. Den syner och sömnen föll tung på människorna. Då kom en förskräckelse och bävan över mig. Med rysning fyllde den alla ben i min kropp. En vindpust for fram över mitt ansikte. Därvid reste sig håren på min kropp. Och något trädde inför mina ögon. En skepnad vars form jag inte urskilde, och jag hörde en susning och en röst. Oh, hur sensationellt! Vi märker hur Elifas bygger upp till en effektfull atmosfär. Nu ska du få höra något du aldrig har hört tidigare. Är det inte spännande, Jobb? Något trädde fram inför mina ögon. Men det var något nog så diffust. Men få höra då Elifas, vad sade den här rösten? Vi läser vers 17. Kan då en människa ha rätt mot Gud, eller en man vara ren inför sin skapare? Ja, jag vet inte vad du säger, men jag är ganska besviken. Jag trodde att om man hade en sådan upplevelse så skulle han bära fram något djupsinnigt, något som inte någon har sagt tidigare. Det här är inget nytt. Det var otroligt mycket bä och lite och ingen ull. Men det är klart
när Elifas inte hade något viktigt eller riktigt att säga, så måste man ju göra sig själv viktig. Men den sortens krystade andlighet gör inte så stort intryck på den gudfruktige och prövade själ som Jobb är. Men här är det alltså inte teorier Elifas talar om. Nu talar han av erfarenhet. Men det var en ytterst diffus mänsklig erfarenhet. Men han åberopar sig sin erfarenhet. Erfarenhetens röst kan vara farlig. Låt oss inte hänvisa till vår erfarenhet, men till vad Gud säger i sitt ord. Här vill jag gärna också säga att tanken var inte att ge ett intryck av att det Elifas och de två andra sa inte var djupsinniga sanningar, för det var det delvis. Men poänget är att de bommade helt på sin uppgift, för de varken tröstade eller hjälpte Jobb. Jobb kapitel 4, vers 18-21. Se, inte ens på sina tjänare kan han förlita sig. Även sina änglar måste han anklaga. Hur mycket mer då den som bor i hyddor av lera, dem som har sin grundval i stoftet. Det krossas sönder så lätt som mal. När morgonen har bytts till afton ligger det slagna. Innan man märker det har det förgåtts för alltid. Ja, deras hyddas fäste rycks bort för dem. Oväntat måste det dö. När det gällde lidandets problem så var det Elifas grundsyn att allt lidande är en direkt följd av synd och ondska, medan sanningen om Jobb var precis tvärtom. Han lider ju just därför att han var den mest rättfärdiga människan på jorden. Det är så lätt att servera en sanning som inte är relevant i den aktuella situationen och inte har något med saken eller livets verklighet att göra, men som bara är skrivbordsteologi. Tron är inte bara doktriner och sättningar, men tron är en livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. För en visshet som inte får praktiska konsekvenser är inte tro, utan bara kunskap. Tro är inte något som vi först och främst diskuterar, men det är något som vi praktiserar. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Hans barmhärtighet, den är var morgon ny, och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.

Rodgers van de voetbalklas dan. Ja. Dat moet een stoot maken. Uw hond heeft Karel ook een beetje peren houden. Al die is er druk hadden. In den hond bij hem stik. Waar hij de hoofd is om. Al kan ze er voor iedereen en een kans staan. Men det ikke dermed sagt at han ikke vil rose lovens bud, altså. De kjent som gode, hellige og ikke minst opplysende, og de driver ham derfor til Jesus, hvor han får mot av det hele som gave. Fly til en fristående sjømme, frelsens vunder og sår. Så den hellige ånd, altså, men altså, det, skal det kunne skje, da må jo noen kunne forkynne denne fristaden, ikke sant? Så den hellige ånd kan få overvise om at den opprettet for lett å slike som deg. Lett å få slike som deg. Tenke seg til, det er fra apostlene sier, ja, vi kan gå tilbake til Karl og Abel, og profetene og alle sammen opp igjennom og herres disipler og apostel og så videre. De ville jo slå dem ihjel fordi de forkynte dem dette evangeliet.